0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
9: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
8: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
9: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
8: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Класическа тишина.
12: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
11: Класиката, скъпи, е навсякъде.
12: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
11: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Дарик. Новини.
1: От днес започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Земеделското министерство и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. От днес до 10 август включително ще бъде преустановеното по подаването към всички абонати за хранване от ТЕЦ София. Причината е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ-а и по топлопреносната мрежа информира Топлофикация. Оттам добавя, че дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топоснабяването. От дружеството посочват, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надеждна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Временното прекъсване на топоподаването ще засегне голяма част от центъра на София, ЖК Надежда, първа, втора и четвърта част, кварталите Свобода, Илиенци, Света Троица, фондови жилища, военна рампа, ЖК зона Б5, зона Б18 и 19 и квартал Банишора, както и част от Лозенец. Очаква се топоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август. Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за денуклеаризацията на Иран. Това обяви американски президент Доналд Тръмп в разговор с журналисти на борда на самолета си, докато пътуваше към Вашингтон, цитиран от Reuters. Той посочи, че новите преговори с Техеран ще стартират утре след обед. Представители на Иран, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия поискаха от американските власти да спрат плановете за удар срещу Ислямската република, каза още Тръмп. Напрежението ескалира през юли, когато Иран отново блокира ключовия за световната търговия проток, предизвиквайки сериозни икономически сътресения. В момента Техеран контролира трафика, като пропуска кораби само по един маршрут покрай своето крайбрежие. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер с Търсия Египет съобщиха в изявление властите, цитирани от световните медии, уточнявайки, че епицентър е бил на 38 км от Суец. Земният друз е станал в 3 часа местно време. Малко по-рано германски изследователски център по геонауки съобщи, че земният друз е бил с магнитуд 5,4 по Рихтер, а епицентър е бил на 10 км дълбочина. По информация на геоложката служба на САЩ, силата на земетресението е била 5,3 по Рихтер. Египетският червен полумесец съобщи, че е активирал план за действие в извънредни ситуации в губернаторствата, в които земетресението е усетено, но до момента няма информация за пострадали или нанесени щети.
0: Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области на страната: Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камей.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
8: Автокъща Милениум изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Бим-бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
16: Ти наистина си магиосник, скъпи.
17: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
16: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
17: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
16: Косе дом. Сбъдва мечти.
18: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
19: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
20: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
21: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
22: 366.
23: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
24: Класическа тишина.
25: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
24: Класиката, скъпи, е навсякъде.
25: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
24: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
21: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Новини. Предупреждение за опасно високи температури днес е обявено в областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. В тези региони времето ще бъде потенциално опасно поради високите температурни стойности. Жителите на тези населени места трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Максималните стойности ще достигат от 37 градуса в най-горещите часове. Червен код за опасност от пожари е обявен за част от страната и за вторник, 4 август. Индексът на пожароопасност е екстремален, предупреждават от МВР. Има предупреждение в оранжево и жълто. България навлиза в най-рисковия период от годината по отношение на пожарната опасност, предупреди главен комисар Николай Николов, съветник на вътрешния министър и бивш директор на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По думите му, високите температури и сухото време създават сериозна предпоставка за възникване и бързо разпространение на пожари. Ситуацията по отношение на пожароопасността остава тревожна. Нови по-високи цени на винетките за автомобилите до 3 тона и половина и къмпинг автомобилите от категория М1 влязоха в сила от 1 август, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Годишната винетка вече струва 64 евро и 50 цента. Цената на 3-месечната е 35,90 евро, на месечната 19 евро и 90 цента, а на седмичната 10 евро. Уикенд винетката вече струва 6 евро и 60 цента, еднодневната 5 евро и 30 цента. Промени си размера на компенсаторната такса за същата категория пътни превозни средства. От 1 август тя е 46 евро и 50 цента. През август изтича 208 988 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата bgtoll.bg през бутона проверка на винетката, поясниха от АПИ. От управлението казва, че с повишените цени ще повишат инвестициите в пътищата. Хиляди жители на град Спокейн в американския щат Вашингтон са евакуирани заради бързо разрастващи се горски пожари, предава ДПА. Властите обявиха най-висока степен на опасност и призоваха за незабавно напускане на района. Губернаторът Боб Фъргюсън поиска от американския президент Доналд Тръмп федерално извънредно положение и допълнителна помощ заради опустошителната ситуация. Основното огнище западно от града вече е изпепелило около 14 квадратни километра. Огнеборците се борят с още няколко пожара на северо-исток и в близост до река Спокейн. Въпреки очакваното отслабване на ветровете през нощта, метеоролозите предупреждават, че рискът от разпалване на нови огнища остава изключително висок. Скорошните масови пресичания на границите на испанските анклави Саута и Мелиля са били потикнати от дезинформация в социалните мрежи. Тя идва от групировки за трафик на хора и от погрешна интерпретация на испанската заповед за забрана на незабавните връщания на мигранти за ловени в морето. Това обяви Министерството на вътрешните работи на Марокко, цитирано от Reuters. Десетки хиляди души се опитаха да влязат в Саута, а над 1000 бяха спрени от влизане в Мелиля, заяви Министерството в изявление. 11 души са загинали, повечето от тях при удавяне по време на преминаването на границата, съобщи Министерството, добавяйки, че проверява информацията за жертви от другата страна на границата.
1: Времето.
0: Днес ще е предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области на страната – Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София – около 31 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
6: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
7: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: и ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
8: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: Каква е та ограда? Не пада?
11: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
10: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
11: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
10: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Вероника. Новини.
1: Нов скок в цените на горивата у нас. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямото увеличение. Това сочат данните на платформа, проследяваща движението на цените на горивата, цитирана от Нова телевизия. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близки изток. Председателя на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че още тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро. По думите му е трудно да се прогнозира до кога ще продължи поскъпване, тъй като развитието на международната обстановка остава непредвидимо. От бранша посочват още, че освен международната обстановка, влияние върху пазара оказва и активния туристически сезон, който традиционно води до по-високо потребление на горива. Регионалният министър Иван Шишков ще инспектира днес готовността за започване на основния ремонт на третокласния път в участъка от Бургас до Дюлинския проход. Проверката е насрочена да започне след час в центъра на Каблешково, близо до светофара на отсечката Лъка Каблешково Оризаре Гюльовца Дюлино. Програмата на министъра в Бургаска област включва още работна среща с кметовете на общините от региона, която ще започне в 13 часа и 30 минути в сградата на областната администрация. Двама души са приети в болница, след като сграда се срути в централен район на Сидни, съобщиха службите по извънредни ситуации, цитирани от Reuters. Говорител на службата за спешна медицинска помощ в Нов Южен Уелс обяви, че екип е бил извикан на адрес в Ултимо, предградие на около 2 км от централния бизнес район на града, малко преди 11 часа местно време. Медиците са прегледали 7 пациенти на място, от които двама са били транспортирани в болница в тежко състояние. Кадри от австралийската телевизия 7 показват срутената стена на голяма сграда, която според канала се е намирала близо до строителна площадка. Куба отново остана без ток, след като националната електропреносна мрежа се срина изцяло късно в неделя, потапайки 10 милиони остров в пълен мрак, предават световните агенции. Държавната компания Кубински електроенергиен съюз потвърди за мащабната авария в социалните мрежи, но не предостави допълнителни подробности за причините. Този нов срив следва три други повсеместни прекъсвания на захранването през изминалия месец юли. Проблемите с тока в страната стават все по-чести, тъй като остарялата енергийна инфраструктура е сериозно парализирана от наложената от Съединените американски щати петролна блокада. Трима български тенисисти Адриан Андреев, Георги Георгиев и Джордж Лазаров се класираха за втори кръг на квалификациите на Challenger 50 на кортовете на Локомотив Пловдив. Адриан Андреев победи французи на Клеман Ролан Дьо Равел с 6-4-6-1 и в спор за влизане в основната схема ще срещне испанеца Карлес Кордоба. 19-годишният Георги Георгиев наделя над Никита Белозерцев от Узбекистан с 6-4-6-2, като следващия му съперник ще бъде италянецът Лука Кастаньола, отстранил по-рано българина Йоан Найденов. Държавният шампион Джордж Лазаров постигна най-убедителния успех, разгромявайки третия поставен Даниеле Рапанета от Италия с 6-3-6-0 за 68 минути. Той очаква победителя от срещата между Ян Купчич от Словения и Филип Дуда от Чехия. Останалите български представители отпаднаха на старта на квалификациите.
0: Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области на страната – Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София – около 31 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.

0: вашите нови очила. От 25 евро само в оптики Vision Express. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. Какво почистихте?
3: Поръчваме от bclini.com.
2: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
3: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: сезона. Вероника. Вероника. Новини.
1: Общо 18 закона приел 52-то Народно събрание. Внесените законопроекти в деловодството са над 159, сочат официалните данни. Последните приети са закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, закона за бюджета на Здравната каса от 22 юли, както и бюджета за 2026. Приети са промени в закона за съдебната власт относно избора на членове на Висшия съдебен съвет и освобождаването на главния прокурор. Депутатите успяха да гласуват изменения в изборния кодекс, включващи смесено гласуване и промени в Централната избирателна комисия. Приети бяха изменения в закона за защита на потребителите и закона за защита на конкуренцията. От началото на 52-то Народно събрание са внесени над 159 законопроекта, 29 са внесени още в първия работен ден на 30 април тази година. Изплащането на пенсиите през този месец чрез пощенските станции ще започне на 7 петък и ще завърши на 20 август четвъртък. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 август. Утре на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец юли. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 август, понеделник. Цените на петрола се сринаха рязко на международните пазари, след като американският президент Доналд Тръмп подложи мащабната военна операция срещу Иран в името на нови дипломатически преговори, предават световните агенции. По време на азиатската търговия сортът Brent с доставка през октомври поевтиня с близо 7% до малко над 83 долара за барел. Американският лек суров петрол също отчете спад от над 6 на 100, спускайки се до 79 долара 47 цента за барел. Дипломатическият ход предотврати подготвената офанзива, която Вашингтон по-рано определяше като най-мощната от Втората световна война насам. Въпреки поевтиняването на енергийните суровини, негативните настроения обхванаха азиатските борси. Инвеститорите остават предпазливи не само заради геополитиката, но и поради нарастващите опасения за забавяне на бурния растеж в сектора на изкуствения интелект, което оказва допълнителен натиск върху финансовите пазари. На 3 август се отбелязва Световният ден на динията. Около 92% от масата на динията е вода. Това е най-високият процент сред плодовете, заради което тя може да отоли не само глад, но и жажда. Празника се отбелязва най-вече в Съединените щати. В различните райони в България динията се нарича още карпус, любеница или бостан. Според възприятата квалификация на земеделските култури, тя е плодов зеленчук. Кората на динията също може да се яде и понякога се използва подобно на зеленчук. В Китай тя се пържи, вари или най-често се маринова. Семената на динията са богати на мазнини и белтечини и се ядат самостоятелно, добавят се в други ястия или се използват за производство на растително масло. Отглеждат се специализирани сортове, които имат много малко водниста маса и концентрират енергията си в семената.
0: Времето.
1: Следобед у нас ще се задържи предимно слънчево над източните райони с временни увеличения на облачността, но почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области – Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 31 до 36 градуса, в София – около 31 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Отново Петрови.
14: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
13: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
14: Да, модерната мълния защита за дома.
13: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
14: А срещу тъщи предлагат ли?
13: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
15: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
16: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
17: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Ох, да се чисти повече с кофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
2: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
1: Това е отлично. И откъде да купя?
2: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и B-Cleany. Нови качествени машини с сервиз. За професионалистите в почистването.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини.
1: Кризата с пътната безопасност у нас не се овладява, се задълбочава, алармира Института за пътна безопасност. В своя официална позиция организацията посочва, че броя на загиналите по пътищата на страната се увеличил почти двойно от месец май насам, като за юли са регистрирани 55 жертви, въпреки мащабните полицейски проверки. Експертите от Института определят сегашната транспортна система като изключително нестабилна, тъй като рискът не се управлява професионално, институциите единствено отчитат последствията след поредната вълна от трагедии. От Института за пътна безопасност критикуват политиците, че заменят реалните действия с популистки лозунги и медийни кампании с цел трупане на политически дивиденти, вместо да наложат работещи европейски практики за повишаване на сигурността. Организацията подчертава, че дигиталният контрол сам по себе си не променя поведението на шофьорите и настоява за негласен контрол, който установява опасни нарушения като използване на мобилни телефони и агресивно шофиране. От Института призовават правителството да признае, че настоящия модел е напълно изчерпан и незабавно да потърси външна експертна помощ. Безплатни консултации по кърмене ще се провеждат от днес до петък в столичната университетска болница Майчин дом. Инициативата е посветена на Световната седмица на кърменето, която се организира всяка година през първата седмица на август в над 200 държави. Майките ще могат да зададат своите въпроси на място към сертифицирани консултанти по кърмене, като предварително трябва да запишат час на националната линия за връзка с пациенти в Майчин дом. Неонатолога доцент Станислава Хитрова обясни, че специалисти от болницата ще работят с родилки и с майки на недоносени деца, които отиват на свиждане на бебетата. Борбата с горските пожари западно от Атина продължава за четвърти пореден ден, предават гръцките медии. Огнената стихия застрашава къщи и наложи нова евакуация на жители и туристи от три села. Над 500 пожарникари, доброволци и местни жители на терен се опитват да спрат огъня, подпомагани от специализирана техника за гасене по въздух. Въпреки че вятърът леко отслабнал, гражданската защита предупреждава, че в областите Атика, Евия и Виотия остава в сила изключително висок риск от нови огнища. Здравните власти призоваха туристите в засегнатите райони да носят маски заради гъстия дим, а местните болници преминаха на извънреден режим на работа. Същевременно започна разследване на катастрофата от преди ден с два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн изрази съболезнования към гръцкия народ, а правителството в Атина обеща бързи финансови обезщетения за всички пострадали от бедствието. Шестима състезатели ще представят България на Европейското първенство по лека атлетика от 10 до 16 август в английския град Бирмингам, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика. Континенталният шампион в зала на скок дължина от Апел Дорн 2025-та Божидар Сарабуйоков ще участва в короната си дисциплина. В тройния скок при жените ще се състезават европейската вице-шампионка на закрито от Прага 2015-та Габриела Петрова и световната шампионка за девойки до 20 години от Тампере 2018-та Александра Начева. В спринта на 100 метра ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 метра ще участва Кристен Радуканова. В маратона при жените ще се включи Маринела Нинева. Общо 1645 атлети, 840 мъже и 805 жени са заявили участие в отделните дисциплини на Европейското първенство в Бирмингам.
0: Времето.
1: Следобед у нас ще се задържи предимно слънчево над източните райони с времени увеличения на облачността, но почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области. Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Отново Петрови.
6: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
5: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
6: Да, модерната мълния защита за дома.
5: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
6: А срещу тъщи предлагат ли?
5: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
7: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
8: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
10: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185 на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
14: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
15: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
16: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
15: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
17: или телефон 0894-650-370.
18: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
19: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола.
12: Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
19: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: новини. Държавата засилва контрола за незаконен внос на плодове и зеленчуци и тази седмица започват масови проверки по границата. Те ще се извършват съвместно от Министерството на земеделието, Българската агенция по безопасност на храните, Агенция Митници и други институции. Зеленчукопроизводители от Хасковско протестираха преди дни заради ниската изкупна цена, която според тях не покрива дори производствените разходи. Според тях основната причина е евтиният внос, който изтласква българската продукция от пазара. Протест затвори промишлен път към ТЕЦ Бобов дол, по който централата се снабдява с гориво. Повод за недоволството е отношението на ръководството на централата към местните жители, заяви кметът на село Големо село Васил Васев. Той поясни, че затвореният път е изграден преди години с цел тежкотоварния трафик към централата да не преминава през селата, а от ТЕЦ са поели ангажимент пътят да се оросява, но до момента това не се случва. Васев заяви, че протестът ще продължи, докато пътят не започне да се оросява. В събота, 1 август, жители на общините Бобов дол и Дупница протестираха пред кметството на село Големо село срещу инвестиционно намерение на ТЕЦ Бобов дол за смяна на скарни устройства в пещите, за да може да се изгарят повече алтернативни горива. Ниски водни стоежи са отчетени по българския участък на река Дунав. Към днешна дата показват актуалните данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-нисък воден стоеж е измерен при Русе – минус 92 см. За последните 24 часа нивото на реката там е спаднало с още 1 см. При Оряхово водният стоеж е минус 78 см, а при Силистра – минус 76. Отрицателни стойности са отчетени и при Ново село – Никопол и Лом. В неделя Министерството на енергетиката увери, че въпреки ниското ниво на реката, АЕЦ Козлодуй работи по график и не се налага намаляване на мощностите. Ниските нива на реката продължават да създават затруднения за корабоплаването. За последното денонощие няма постъпила информация за заседнали плавателни съдове. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на река Дунав. Шестима от общо 29 заподозрени са арестувани в разследванията на 44 горски пожара от 1 юни насам в 16 окръга на Турция, съобщи телевизионният канал NTV, като се позова на министъра на правосъдието Акан Гюрлек. Той посочи, че разкриването на престъпления не се ограничава само до живота и спокойствието на гражданите, а и до съдбата на горите и природните богатства. Към министерството е създаден отдел за природни бедствия и аварии, който следи съдебните процеси. Всеки случай на възникнал пожар се следва подробно, уверява турският министър. За близките дни турските метеоролози предупредиха за поройни дъждове и силни горещини. Обилни валежи се очакват в северната част на страната, включително Истанбул, на места в Черноморския и Средиземноморския регион. Времето. Следобедните часове ще е предимно слънчево с времени увеличени на облачността над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Терафлекс. Лепи завинаги, а ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
15: Лъкшери холидейс. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
16: Лъкшери холидейс. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
15: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
16: или телефон 0894-650-370.
17: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
18: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185. На входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
19: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
20: Отново Петрови.
21: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
20: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
21: Да, модерната мълния защита за дома.
20: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
21: А срещу тъщи предлагат ли?
20: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
22: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
0: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Потребителите на Националния осигурителен институт вече ще могат сами да променят своя персонален идентификационен код. Това става чрез нова електронна услуга, която автоматично деактивира стария код. За целта е необходимо да се посочи активен имейл адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор. Новия си ПИК всеки потребител може да създаде сам или да избере от готови варианти, предложени от системата. Платформата разполага с интуитивен интерфейс с контроли за сигурност и ограничено време на активност за защита на данните. Този код осигурява бърз и безплатен достъп до всички електронни услуги и справки на НОИ, премахвайки досегашното ограничение, при което веднъж издаден ПИК не можеше да се променя. Достъпът до гребната база в Пловдив е ограничен за жителите и гостите на града от днес до 9 август. Причината е провеждане на световно първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Това става ясно от информационни табели, поставени на входовете към спортния комплекс. В тях се посочва, че ограничението важи за жителите и гостите на Пловдив през целия период на шампионата. От община Пловдив и организационния комитет се извиняват за причиненото неудобство и призовават гражданите да проявят разбиране, докато градът е домакин на едно от най-престижните международни състезания по гребане за подрастващи. Област Стара Загора отново е лидер по еднодневни трудови договори в земеделието. През лятото расте и броят на разрешенията за работа на непълнолетни, съобщи Йордан Йорданов от Инспекцията по труда пред Националното радио. От началото на годината в областта са регистрирани над 28 200 еднодневни трудови договора, като около 12 500 от тях са за 4-часов работен ден. Според Йорданов това се дължи на спецификата на Розобера, при който работата приключва още преди обед. На лятната заетост на младежите до 30 юли са издадени 313 разрешения за работа на непълнолетни при 292 за същия период на миналата година. Най-много са те в сферата на ресторантьорството и дуалното обучение. От Инспекцията по труда напомнят, че работодателите са длъжни предварително да получат разрешение за наемане на непълнолетни, а не спазването на това изискване е не само административно нарушение, но и престъпление. През тази година вече са установени 5 такива случая. Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата среща на вътрешните министри от Европейския съюз заради миграционния натиск. Вътрешният министър Хосе Мануел Албарес подчерта, че автономните градове Селута и Мелиля представляват единствената сухопътна граница на Европа с Африка. В интервю за испанската обществена телевизия той посочи дезинформацията като основна причина за масовия приток на хора и настоя за поддържане на отворени дипломатически канали с Рабат. Испанските власти изчисляват, че в Селута са пристигнали над 50 000 мигранти, докато Марокко съобщава за 40 000 души. След дни мълчание мароканското правителство призна за поне 11 загинали край бреговете си по време на нерегламентираното преминаване миналия четвъртък, но Албарес увери, че съседната държава сътрудничи за овладяване на кризата още от самото начало. В момента Селута прилага мерки за възстановяване на нормалния ритъм на живот, докато Мадрид очаква финансова и логистична подкрепа от Европейския съюз.
1: Времето.
0: Следобедните часове ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185 на входа на Банкия. Повече информация на Аквапарк София.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
9: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
10: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
11: Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
12: От много Петрови.
13: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
12: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
13: Да, модерната мълния защита за дома.
12: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
13: А срещу тъщи предлагат ли?
12: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
16: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
19: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
18: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
19: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
18: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
20: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
21: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Хитът на сезона. Вероника. Вероника. Новини. Народното събрание обяви обществена поръчка за над 100 000 евро с ДДС за менюто на депутатите в служебните офиси на парламента. Стойността на договора за двугодишна доставка на хранителни стоки и напитки възлиза на 86 000 евро без данъка, като крайният срок за подаване на оферти от фирмите кандидати е 4 септември. Процедурата бележи поскъпване спрямо аналогичната поръчка от края на 2023 година, когато за същите цели са изразходвани близо 82 000 евро без ДДС. Документацията включва изключително разнообразие, включващо 9 вида кафе, както и безвъзмездно осигуряване на 10 кафе машини от изпълнителя с ангажимент за експресна подмяна при повреда в рамките на 24 часа. Народните представители ще избират още между 4 модела шоколадови бомбони и ядки от 3 различни сорта и 3 разновидности вносен или български чай. За нуждите на администрацията са заложени 39 000 пакетчета бяла захар, 62 000 пакет кафява захар и висококачествено прясно мляко без растителни мазнини. Сред останалите артикули в поръчката фигурират най-малко 4000 бутилки газирани безалкохолни напитки, 1400 кутии шоколадови бомбони, различни видове ядки и сокове. Продължението на Дюлинския проход ще бъде завършено в края на годината, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Проектът от 2023 година е разделен на два етапа, като строителството в самия проход беше спряно заради наложително преместване на оптични кабели. Това забавене предизвика сериозно недоволство сред жителите на района заради трудния терен и ограничения достъп. Към момента ремонтът е възобновен, а всички необходими разрешителни за строеж са готови след успешно преодоляване на проект. Проблеми. Втората част от ремонта обхваща трасето от Бургас до прохода, което се очаква да започне след края на лятото със срок на изпълнение от година и половина. За да се ускори работата, се анализират обходни маршрути, тъй като се предвижда пътя да бъде изцяло затворен по време на строителните дейности. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на жителите и гостите на София заради прогнозата за горещо време в следващите дни. На 5, 6 и 7 август от 13 часа ще бъдат обособени три пункта за раздаване на вода пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. Водата ще се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества. Столичната община призовава гражданите да избягват продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да бъдат особено внимателни към децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. На технократско ниво вече започнаха контактите с ООН и Европейския съюз за подготовка на петстранната конференция за Кипър. Нейното предстоящо свикване обяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от кипърския президент Никос Христодолидис, предават световните агенции. Последните развития по кипърския въпрос са във фокуса на заседанието днес на Националния съвет, който включва лидерите на всички парламентарно представени партии. Подготвителната работа ще продължи през целия август, като целта е свикване на успешна разширена конференция и възобновяване на преговорите, заяви Христодолидис. Той ще информира партийните лидери за проведените разговори и резултатите от посещенията на генералния секретар Антонио Гутериш и специалния представител на Европейския съюз Рафаеле Фито в Никозия миналата седмица. Ще бъдат обсъдени и следващите стъпки в новото развитие. От Никозия Антонио Гутериш обяви, че ще свика нова разширена среща по кипърския въпрос във формат 5+1, но след като бъде извършена необходимата подготовка за нея в изграждането на доверие, методологията и съдържанието. Времето. Следобедните часове ще е предимно слънчево с времени увеличени на облачността над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Ейте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
4: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
5: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
7: Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
8: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
9: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
1: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Ровекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
0: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Ровекс. Нека заедно да защитим природата.

0: Вероника. Вероника. Новини. Общо 28 закона и 89 решения е приело от 52-то Народно събрание по време на първата си сесия, провела се между 30 април и 31 юли тази година. Според официалната справка на парламента, за този период са проведени 39 пленарни заседания. Депутатите са разгледали 163 законопроекта и 137 проекторешения, като ключов акцент в законодателната дейност беше гласуването на държавния бюджет за 2026 година и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Сред приетите текстове се отличават антикорупционният закон, както и редица промени в изборния, наказателно-процесуалния кодекс и закона за съдебната власт. Парламентът утвърди нов Министерски съвет с премиер Румен Радев, назначи ръководители на Държавната агенция разузнаване и ДАНС и насрочи президентските избори за 25 октомври. Депутатите възложиха мащабни одити на Сметната палата в АПИ, Министерството на финансите и НОИ. В рамките на парламентарния контрол провел се в 10 заседания. До края на юли са отправени 765 въпроса и 10 запитвания към министрите. Местната образователна инфраструктура също получи подкрепа с решение за откриване на филиал на Бургаския университет в Добрич. Пловдивският общински съвет обсъжда въвеждането на безплатно пътуване в градски транспорт за всички ученици с адресна регистрация в града. До сега право на това имаха само децата до 7 години. На последната сесия преди ваканцията се разглеждат и искания за цялостна реформа, внесени с гражданска подписка от Сдружение Пловдив град за хората. Активистите настояват транспортът да стане изцяло общински и да има нощни линии и работещо електронно таксуване. От общината контрират, че след новия договор с частния консорциум автобусите вече спазват графиците, по някои линии се движат до 23 часа, климатиците работят, 300 табла по спирките показват времето в реално време. Червен код за опасни жеги с температури до 41 градуса по Целзия е обявен в няколко окръга на Румъния заради нова гореща вълна, обхващаща региона днес и утре, предават световните агенции. Метеорологичната служба в страната въведе и оранжев код за други 9 западни и северозападни района. Синоптиците предупреждават за тропически нощи с минимални температури до 26 градуса и за преминаване на критичния праг от 80 единици на индекса температура-влажност. В отговор на жегите Министерството на здравеопазването поиска разкриване на пунктове за безплатна вода, а в Букурещ бяха монтирани нови системи за охлаждане с водна мъгла, с което общият им брой стана 9. Опасното време продължава и в Хърватия, където районите на Загреб и Риека са под най-високия червен код, след като в Риека бяха измерени рекордните за страната 40 градуса. Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира в световната ранглиста на ATP. 35-годишният Хасковлия се изкачва с 3 места и вече заема 137-то, въпреки че през миналата седмица се отказа от участие на турнира в Лос Кабос заради травма. Димитров получи уайлдкарт за участие в основната схема на надпреварата на твърди кортове в сериите Мастърс в Синсинати, която започва на 13 август. Най-голям прогрес сред българите бележи Адриан Андреев, който се изкачва с 40 места до 1108-та позиция. Водач в класацията на сингъл продължава да бъде Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и Александър Зверев.
1: Времето.
0: До края на деня ще бъде предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център РУВЕКС. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център РУВЕКС. Нека заедно да защитим природата.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
7: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
11: Поръчай и ти новия си дом на

Ейте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: е Вероника. Вероника. Новини.
1: Предстои проектирането и изграждането на около 800 км нови пътища и магистрали. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на инспекция в Бургас и среща с представители на общините. По думите му, бъдещите трасета ще бъдат изградени чрез концесии, тъй като държавата няма финансовата възможност сама да финансира изграждането на всички нови магистрали. Министърът посочи, че област Бургас ще бъде ключова част от бъдещата автомагистрала Черно море, която по думите му ще започне от Румъния и ще достига до Малко Търново. Той отбеляза още, че се работи и по развитието на транспортния коридор Север-Юг. Според Шишков, именно липсата на завършена магистрална мрежа е една от основните причини за натоварването на второкласните и третокласните пътища. Столичната община обнови платформата за подаване на неспешни граждански сигнали Call София от началото на август. Гражданите ще могат да виждат текущия статус на сигнала, структурата, която го обработва, следващата стъпка в процеса и при всяка важна промяна ще получава уведомление, обясняват от Столичната община. Обновената платформа следва да събира по-добре структурирани данни, които ще позволят на общината да вижда къде проблемите се повтарят, в кои райони те се натрупват, кои теми са най-важни за гражданите, къде са необходими повече контрол, поддръжка или инвестиции и други. Платформата обработва информация относно пътната и тротуарната настилка, осветлението, чистотата, обществения транспорт, зелените площи, строителството и състоянието на градската инфраструктура. Част от подобренията предвиждат и подаването на сигнал да бъде улеснено, като категориите ще бъдат по-разбираеми и организирани в новата система. А потребителите ще могат да търсят по ключова дума и насочващите въпроси ще се променят според конкретния вид проблем, добавят от общината. България е върнала на Турция общо 3061 културни ценности от 1980 година, което я поставя на четвърто място сред държавите, предали обратно на страната най-голям брой ценни предмети, изнесени контрабандно, показват данни на Турската главна дирекция за културните ценности и музеите, цитирани от турската телевизия НТВ. Данните показват, че през изминалите 46 години на Турция са върнати общо 28811 предмета с историческа и културна стойност от различни държави по света. От тях са върнати от Германия, следват Хърватия и Великобритания. А след България се нареждат Съединените щати и Сърбия, показва изнесената информация. Шофьори във Великобритания са откраднали гориво на стойност близо 200 000 британски лири дневно след началото на кризата с петрола, свързана с конфликта с Иран. Това показва данни в анализ на компания за предотвратяване на кражби на гориво, цитирани от ДПА. Случаите на зареждане без последващо плащане са се увеличили с 20% през 5 месеца след началото на конфликта на 28 февруари заради повишаването на цените на горивата, предизвикано от войната в Близкия изток. Стойността на откраднатото гориво е нараснала с 48% за същия период и достига приблизително 194 000 британски лири дневно в общо 8359 бензиностанции във Великобритания.
0: Времето.
1: До края на деня ще бъде предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Каква е та ограда? Не пада?
0: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
4: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
7: Ох, да се чисти повече скофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
8: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
7: Това е отлично. И откъде да купя?
8: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Big Cleaning. Нови качествени машини с сервиз. За професионалистите в почистването.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
17: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център РУВЕКС. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
16: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център РУВЕКС. Нека заедно да защитим природата.
18: Бим-бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
21: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
20: И на баница с масълце ми бие.
21: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
22: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Дарик. Новини. Всички стари специализирани институции за хора с увреждания в България ще затворят окончателно врати до 1 януари 2035 година. Новината бе потвърдена от служебния министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на посещението й в община Симитли. Тази мащабна деинституционализация цели окончателен преход от старата изолационна система към хуманна, семейна среда и модерни услуги в самата общност. Реформата се финансира с над 380 милиона евро по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. С тези средства общините в страната ще изградят около 200 нови дневни центъра и резидентни услуги за хора с увреждания. Промените ще модернизират дългосрочната грижа за над 5500 възрастни и близо 3000 души с увреждания в цялата страна. Инвестицията включва също така цялостен ремонт и преоборудване на всички съществуващи 80 държавни домове за стари хора. Заплатите в градския транспорт на Варна се увеличават от днес с 58 евро, като ще бъде поискано ново увеличение с 10% от 1 януари до година. Споразумението за това е подписано от кмета на града, председателя на Общинския съвет, транспортните синдикати и директора на градски транспорт. Във връзка с очакваните високи температури, доброволци на столичната организация на Българския червен кръст ще раздават безплатно бутилирана минерална вода на столичани и гостите на града. Инициативата ще се проведе на 4 и 5 август. С цел да се подпомогнат хората в най-горещите часове на деня, пунктовете ще работят от 11 до 13 часа на две от най-оживените места в София, при пилоните на Националния дворец на културата и на площад Света Неделя. Акцията е част от превантивните дейности на Българския червен кръст за ограничаване на риска от неблагоприятното въздействие на високите температури. От днес Българска народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стойност 10 евро от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро, а тиражът ѝ е 5000 броя. Манастирът Свето Преображение Господне, по-известен като Преображенският манастир, е четвъртият по големина в България. Той е разположен на брега на река Янтра до Великотърновското село Самоводене. Румъния преминава към нов модел за таксуване на движението по републиканската си пътна мрежа, съобщават местните медии. Промените засягат както транзитния трафик на камиони, така и пътуванията с леки автомобили. От 31 август за превозните средства с обща маса над 3 тона и половина стартира новата система Toll-Ro. При нея таксата ще се изчислява въз основа на реално изминатото разстояние, докато шофьорите на коли вече трябва да се съобразяват с екологичния клас на возилата си. Промените трябваше да влязат в сила от 1 октомври, но в края на юли депутатите преразгледаха решението си. Те гласуваха за изтегляне на датата напред, за да не се застраши получаването на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост на Румъния. Новите правила и въвеждането на системата Toll-Ro са част от мащабната реформа на румънската държава в сферата на пътните такси. 5 конвоя с хуманитарна помощ от Обединените арабски емирства влязоха в ивицата Газа в рамките на операция, доставяйки общо 1056 тона помощ и предаде новинарската агенция на Обединените арабски емирства ЛАМ. Конвоите превозиха хранителни продукти, материали за изграждане на временни убежища и медицински консумативи. Конвоите са част от по-широката хуманитарна инициатива на Обединените арабски емирства, която предвижда редовно изпращане на помощи с цел облекчаване на хуманитарната криза и подкрепа на палестинския народ. Времето. До края на деня ще бъде предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
3: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
6: или телефон 0894 650 370.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
9: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
8: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
10: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
16: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на turbabg.com.
7: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
8: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
12: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
13: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
14: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център РУВЕКС. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
13: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център РУВЕКС. Нека заедно да защитим природата.
15: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане.
16: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
15: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
15: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
17: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.